0: ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי.
1: יפה.
0: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים, בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים, ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקיור לזר, שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו, נגיד, מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תאונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לזר.
1: וזה מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקיור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, וללא תלות במשכחי כאבים. אתה יודע, המון הייתי, היה לי בעיה ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני... בן אדם אחר, פשוט מאוד.
0: בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקיור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס, מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל-נור, סבח אל-נור, בוקר טוב.
1: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكي لنا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو.
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو دعايه.
2: هاي لسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
2: انا لسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير
1: الجديد. عملت عتكون. حلو.
2: عملت عتكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخده 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير, وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي.
1: أوه.
2: وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتراپيست.
1: ما خليتش
2: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو.
2: فطلبته وجابوا لي إياته واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني.
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاء تعالوا مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت مود.
0: إبانتي شو إجي أدخل منصة شو ميكي بيركوفيتش السخكان.
1: نخون نخون.
0: عسيتي أحد ود أحد عربيت شو ديبا حشوب على إبانتي.
1: لقات لقات أتطخي لي دبير جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو. زي كسام زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحياة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم مامليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, إجرين, اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. إذا هو مرشو زي كسام, زي بشوت مود, زي مخشير كسام. جاي
0: אני תמיד אומר, ביקיור לייזר זה לא קסם, זה מדע.
1: זה מדע, זה לא קסם, פשוט מאוד, נכון.
2: מדע, אבל הוא עושה קסם, המדע הזה עשה קסם.
1: איזה כיף. נעם חמד, תפדל.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسة مدورة من فوق بتطفيه وبتشغله.

0: كبسة تحتيها تيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
0: وكبسة عن الجانب بتشغلها بتحط عليها كبسة طويلة بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير، المخشير بيشتغل بتحطه وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة
1: نعم.
0: بحطه على النحتين من هون من هون تحت الدنين على الشريان
1: نفسه بالضبط
0: على الرقبة، وبالنص من فوق بالطول بالواقف
1: كان.
0: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الاكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة أنا بقول لك إذا بيعمل هدول الأربع محلات خمس محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
1: أي إذا كيف بشوت مود أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو أو هو أمير قال تترجلوا لخيوط عم كيف بشوت مود زي كوسم زي وزي مدى وعقشاب كان أحكي محمد
0: اللي بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
1: شرفيا. وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية، انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
0: انا من 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل دي. معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا وانت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
0: طبعا طبعا كثير
1: والاحترام.
0: انا حكيت عن الجهاز هذا
1: كل احترام بشوت مود ماشي أتامر زي عنيانش المدى زي لو عنيانش الكاسم.
0: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بيجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عشان مش عم بيشتروا
1: أزكاها. كودين قلتوا ده محمد شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع أدخلوا ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام
2: أز ما تأمر. أنا باهمت شمعتي את محمد איך הוא ממליץ על המכשיר ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
1: זאת השאלה.
2: אז
1: כן.
2: מאזינים יקרים לא טוב כל הכסף חוזר, אתם מקבלים את הביקיור לזר קונים אותו משתמשים בו חודש שלם לא עוזר כל הכסף חוזר.
1: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
1: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
1: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
1: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית הביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים, מתנה,
1: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
1: לא, תגיד את זה בערבית, גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, 3414, מוחמד, כן.
0: בדיוק לך בס, ב-2015 אני שריתי את הג'הז ב-2500 שקל.
1: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
0: יעני, יום מעניין עליה, הזה العرض, יעני, عرض מוכיח, יעני, נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
1: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
1: הקלאסי.
2: המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
1: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
1: יפה.
2: אחד מהמאזינים כן. שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
1: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר, יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
1: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוכרן לאלק על המושארקי. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים.
2: כוכבית, 3-4.
1: יאללה, חבר'י, כוכבית, יעין עלי. כוכבית, 3-4-1-4, תסלו, וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية. גיא, תודה רבה, גיא, תודה רבה, מוחמד, יעתיקו אלף עפי. إذن طبعا استمعتم إلى الأجواء الرائعة ونحن معكم أعزائي. بلشوا اتصلوا فوتوا كل من بيتصل أيضا راح يفوت على الهجرلا. اليوم في عنا هجرلا بتجنن عنا

0: ننتقل لكان للمحور اللي بعده لأنه ما قدرنا نمسك خط مع ضيفنا، فرح نتحدث عن القفز إلى المستقبل. هل قفزنا إلى المستقبل بالفعل؟ لأول مرة لم يعد البشر هم المستخدم الأكبر للإنترنت بالروبوتات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في سباق يمتد من مراكز البيانات إلى الأقمار الصناعية والفضاء. لا تبنى تقنيات جديدة فحسب، بل يعاد تشكيل الاقتصاد العالمي وترسم موازين القوة والثروة لعقود قادمة. فهل نحن أمام ثورة تكنولوجية أم أمام ولادة اقتصاد عالمي جديد؟ أطيب التحيات للسيد يانكي مرجاليت، رائد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مستثمر نشط وناشط اجتماعي بارز، مؤسس شركة أمن المعلومات ألادين، شغل منصب رئيس مجلس إدارة سبيس أي إل التي قادت مهمة المركبة الفضائية بريشيت إلى القمر، واليوم مؤسس ومدير شركة كاورا الناشئة. تسارايم توفيم ليزام آيتك وعتيدان مرجانكي مرجاليت.
1: تسارايم مصيانين.
0: ما شلومخا؟
1: תודה רבה.
0: מר מרגלית היקר, 57% מתעבורת האינטרנט כבר מגיעה מבוטים וסוכני AI ולא מבני אדם. אם אנחנו נכנסים לעידן של אינטרנט של מכונות, ומה המשמעות הכלכלית של המהפכה הזו?
1: קודם כל, בוודאי שכן. בוודאי שכן. אנחנו נגיע למצב שתשאל אותי, קרוב ל-100% מהתעבורה תהיה של מכונות, של בוטים, של בינה מלאכותית. אנחנו הולכים לכיוון הזה, בוודאות, אבל זה כיוון טוב, אסור להיבהל מזה.
0: כן. אז איך אתה מסביר בעצם את הטוב הזה? כאילו, במה זה יתבטא בסוף?
1: אני אגיד לך, אנחנו כאנשים מפחדים קצת. אנחנו חוששים שהמכונות והבינה המלאכותית והרובוטים ייקחו את התפקיד שלנו. ואני חושב שנכון שהחשש הזה קיים, ונכון שזה יכול לקרות, אבל אני מעדיף לראות את הצד החיובי של הדברים. אני מעדיף לראות את הקדמה, את הטכנולוגיה, את הבריאות, את הרפואה, את העובדה שאנחנו צריכים פחות ופחות לעבוד בשביל לייצר את ההכנסה שלנו, את הבריאות שלנו, את האוכל שלנו. כן. בסופו של דבר אני מאמין שהטכנולוגיה והאינטרנט והבינה המלאכותית הם כלים חיוביים. נכון שיש לנו אחריות, אתה יודע, לבין...